0: Hyllningar.
1: Hon sjunger också skitbra. Mm.
0: Sågningar.
2: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
0: Rabalder.
3: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
0: Radioapparater.
4: Ja, det ska vara radioapparater.
5: Stark 4.
6: Gött.
0: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
7: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
8: Tu mersunena o aktumna nevi pako Radio Romano. Mesem o velko karamani. O desupanchto lumjako Romano kongresi inkrelpeando foro Sofia ande Bulgaria. Sarsomo tolo šerutno organizatori Toma Mladenov ogindo sikete anelpele ke tane romane prezentaturen katar e differentne tema anda intrego luma. Vašete diskutirin e pušimata sarsosi edukacija, kultura, manušikane čačimata, taj romani maškar temutni kooperacija.
9: Akrasu kongresu akana tešati dikasti kida same savr или соде да штија опозиција винаги се, а винаги кавел. Но соде шај ме буд да штија ти кида саме тава се ката не сте, те шај, те кара свато е институциенца, а ти ди каз амаро миштимос на Англе.
8: Со си мај важно циљо када ле конгресоса?
9: Близо 10,000 вотуря, кај мангелте ден вото, кај кадава конгресо, те кара колегија, или председателско савето, или президенто, ја веламе колективно шарутне. Деш, дешу дуи чижанал, што де решила о конгресу.
8: Со старо, дешу паншто конгреси е лумо, ако е Роменго, инкрелпе ворта анде Софија.
9: Какава права маре анда Европа, анда Америка, анда Бразилија, анда Аржентина, дикле динјандо зум срешто, хај пендеман де тома, хај те керас о конгресу, те керас е сту о конгресу, хај ме пушлем кај. Ми керлес ко теан де Софија, де Болгарија, нали сан ко теан, али ти дјан.
8: Сави рола, сила и Булгарија, сар тем пан лека дале конгресоса.
9: Аге самаска президенто, ка леско екипо. Дикјаваме лента представи сардјаме, де презентиви сардјаме, де идеја, концепција. И вон бутлачаје, и вон мангантја жутин, и вон обеште и сардјаме, де тендека жутинаме.
8: Е кон шајте овел делегато, тај те лелко тор, андо акава конгресо?
9: Сарджа кадава пропорционал. Бројо е делегатен го шајте ел декантар око е, жика охто. Кога долажене са века вене делегаторја, вон кашајте вазден кандидатура. Одола делегатија са вена, а ме саме лимито, дуј шла, три шла. Ака на жака на саме шел тај пеинга, ака на делегаторија ска ве покуак са ве каден теско вото. Вон каден вото. А гостурија са ве се хай официјал пипал кај кавен таќе дикено конгресо, вон да ще тябе ние кмија.
8: Ака на си шелу пинда делегатура, са ве Рамосардепе, ке камента авен, коте манглете авен, анде диферентна тема, пушату ситу делегатора, анда Шведија?
9: Си, поне, поне шта, да хохалапту ленгери, ана, јан гламанде.
8: Шај пене са менге сока керенту мен конкретно пала конгресо?
9: Кана мена, хај саву ре, малаваса маро екипо, те крео буки, хај те жал те марел ка вудара ка Европа Унио, ка маре вударанѓа, маре држале.
8: Те дикас, јег зала мајангла врама, пала о конгресо ка на гати сајло?
9: Манга конгресо те сел анди историја саро конгресо ка ки деа ся ромен, ка кетане се, хај ка мала дја, те крео ся ка дава ченчо, ка дава ся промјана, лаши матке, амаре шавенга, амаре не пуцнга на анге.
8: Ту мена шунден со пенел о Тома Младенов, шерутно организатори вашо дешупаншто лумако романо конгреси, анофоро Софија, анде Булгарија. Велко Карамани, Сверијес Радио, Радио Романо.
5: Nationalne minoritetne redakcije ando švedicko radio mangle duje andaj majbare a i firmi ando švedo te den patretura pe nationalne minoritetura ande differentne situacije. E patretura sa sekcera čudni.
6: Vi bara de två vanligaste AI-verktygen i Sverige att skapa ett ganska stort antal bilder som föreställer både romer och andra nationella minoriteter i olika sammanhang, alltså vardagliga sammanhang, till exempel på jobbet och framför sina hem och med sina familjer.
5: För i patretura sikavnas but stereotypicne patretura pa i rom.
10: Man ser ju att i alla fall i de här bilderna så har AI haft det svårt att hitta framställningar som skulle visa romer som vanliga människor med olika yrken, livsstilar eller erfarenheter.
5: E patretura ci si cavenco dos agli sutne romane ternimata di ken ando svedo.
11: Jag reagerade mycket på områden där romerna bodde enligt AI, eftersom det inte så i verkligheten.
12: Ja, så jag tycker det ger ett dåligt intryck.
11: Exakt.
12: På alla, ja. Alltså alla romer, för alla romer är ju olika runt om i världen.
13: De får liksom orealistiska bilder på hur det ser ut.
12: Ja, och hur det är.
5: Adjeshunen ek podka i jalpa ek rodipeso svedsko radio nationalne minoritetne redakcije kerde tedikas sar oi sikavel e gruppen kana mangel pelendar ek fotografia. Ta me kondavtu me o programo, ta i daftu me e klasho gjesanda studio adjesim u Adam Parno Shope.